Bueno, pois aí estuvo Fuxo Normento naqueles tempos, que to tempo de baixa gravadiña este traballo. Bueno, pois vámonos a irnos con Morriña tamén que nos trae por aquí ese tema que estos amigos grabaron desta maneira con este xeito. Ellos temos a Morriña necesaria, pero como tens que ter Morriña? Pois estando fora, estar dentro non a tes.

Que riesgos se corren co amor. Hai que ver, hai que ver. Hai que ver. Pobriño home, volver para casa. Vamos con o tema aquí, o cebo adiante que faz moito tempo que tampouco nos coitamos, que están aquí dispostos a cantárnosla e contarnos como vai a cousa. Aí o temos.

0: Bueno, pues ahí está, Radio Pomar. Nos vamos a llegar por idea de cuando decía hace un momentillo, a ver si podemos achegarnos a que las terras de Valdeorras. Tenemos ahí, pues, a un corresponsal que seguramente para moitos de vostedes hasta he coñecido por a súa voz e por os tempos que pasou aquí en Cataluña, traballando moitísimo, eso sí, pero bueno, traendo tamén os produtos bonitos a esta terra. E agora por aquelas terras de Lentellais, que por certo, vexo, me atopo en casa Pepe con un parente, que creo que un primo teu, de que non recordo onde traballa, pero ven con me atopo varias noites que vai tomar a cervecinha por ali. Bueno, pois dito eso, que nos vamos con José Leiro, que seguramente que temos ao outro lado do cabo telefónico e nos pode contar unha cousiña máis. Hola, boas tardes, como estamos, maestro?
1: Boas tardes, Manuel, como estás?
0: Me imagino que a granxa esta que famosa e a máis que xa ven o tempo bon para chegarse a ela, non?
1: Pois sí, señor, para... Temos así unhas tormentas estes días, pero hai moita calor. Pero claro, a noite se pensa de maravilla, claro. Sí. Sí, día, no, que estar, hai árboles, entonces estás a son previa.
0: Claro. E as tormentas estas afectaron moito a zona, ou a que zona máis de, quizá por a zona de Villamartín, por aí, non?
1: Pois pues en Villamartín é un regato que xa limparon este ano, sí. Pero limparon así daquela maneira, supoño, porque eu vin as máquinas aí traballando, pero... todas as beiras dos regatos e dos ríos están char de árboles.
0: Claro.
1: Bueno, tema de, xa sabes, o rollo este que hai. Nada, así está o problema. E despois as escorrentías, sabes o que pasa. O tema, todo cardeu aí en Villamartín e o cardeu en Viana, en Prado Cabalos e Bouzas, que sobre todo eso vas afectado.
0: Sí.
1: O monte está sin arbustos, está
0: claro,
1: sin retención.
0: Claro.
1: Botar un lugo de palla así pa non sei pa que, pero eso marchouse todo, claro, que claro. Se marchou.
0: Ese é o gran problema, o sea, os incendios precisamente traen a isto, que logo deixe queda a terra seca, e cando cae un pouco de auga, vai ao carallo todo, non?
1: Exactamente, non, que non, vamos a ver, non estamos unha situación, estamos onde temos a instalación ganadera, pois pues temos unha ladeira toda, que eran viñas nos seus tempos dos anos 50, e agora, pois, pues, estaba a monte, non? Pasaba... Sí. Todo eso. ¿Qué problema hay? Eso ardeu todo en nombre de agosto, o de 6 de agosto.
0: Uh-huh.
1: 6 de septiembre ardeu de otro lado, justo.
0: Claro.
1: O sea, unos ahí 300 hectáreas que quedan.

Ay, bueno, pues nada, ¿qué iba a decir? Estaba viendo por aquí el señor alcalde de Badalona. También fixemos también propaganda por ese tema, pero ¿qué fago este domingo? ¿Qué fai vostede este domingo que nos están solicitando? Que temos o Compostela que se pode subir a segunda. O sea, o así sí, o Compostela do señor Caneda, aquel que era do señor Caneda, ahora o señor Caneda ya se non está, pero bueno, aí está. Ven xugarse precisamente o invite para subir a Badalona. Y eso vai pasar o domingo ás 12:30 no campo municipal de Badalona. Se vai enfrentar a Badalona e o Compostela. Eu para reflexionar, por suposto vou poder ir a Compostela, pero aunque sea caladiño, aunque non faga moito ruido, pero por dentro vai ir eso aí, ¿no? O sea, primeiro habrá que ir almorzar e ir preparado xa, almorzar a Can Balló, creo que sí, que sería un bon sitio para poder ir almorzar un poquinho antes de aí sobrar décelo, por aí se pro campo xa, podemos ir andando levando coche, que é fácil aparcamiento, pero bueno, que ven xugar Compostela aquí, que eu quero decir, o que pasa que non podo decir moi fuerte, pero eu despois que digo, cando salga por aquí me digan, o sea, que do Compostela, non? Bueno, pois nada, pero me gustaría que subira, pero claro, que mala pata, que vai ser a consta do Badalona, ao que conste que o partido da Laga non o Compostela 2-0, ou sea que aquí pode marcar outro 2, todo, quen sabe, bueno, que haxa un bon partido, que se xogue, que haxa deportividade, que haxa boa armonía precisamente no campo, que sea un partido bonito, limpio, e que como ten que ser, que se pudera subir os 2, pues xa me gustaría, pero bueno, a ver. Volven ao Compos, aí ven, ás 12:30 xa hai que estar nas gradas, claro, que estar aí para poder aplaudir. Galicia Caníbal, fai un sol de carallo, é verdad, coño, digo xo.

Entonces eu son sur de Vilar de Mouros e vou vos cantar unha canción da Sega, que se cantaba antes, que agora xa non cantamos, naide. E aquelas